Mi wo gidie se se dia medwen na sa na wo so dwene. Bible na maya ti asie se wo kwasea ene odwedwerentie ene wo se nyame bie ni ho. To de bia nkrofu bi ka dia wo na pe. Busia ya menti yo mwai. To de bia ye ka se ye wo adwuma wura ye wo fie wura na de obo so ne asase so e. Je se ye wo wiase wura. Ye wo asase so wura.